Pozdravlja vas dežurna ekipa jutarnjeg programa Radio Kotora i želi vam dobrodošlicu na naše talase. Novo Kotorsko jutro za utorak 15. septembar. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj ovog jutra obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno i poštovanje postavljene signalizacije, saopštavaju za Radio Kotor i za Automoto Saveza. U gradu je pretežno oblačno, duva slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura vazduha u ovom trenutku je 24 stepena. U južnim predjelima Crne Gore danas najavljuju meteorolozi promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje su mogući kiša ili kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, a danas najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 29 stepeni. Iz CEDIS-a saopštavaju, zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 14 sati biti Pobrđe, Ukropci, Šišići, Paprati, Popova ulica, Markan i Bućin. U istom terminu moguća su kratkotrajna isključenja u trajanju do 15 minuta u centru Radanovića.

Vijesti Radio Kotora. Ministarstvo pomorstva u saradnji s Evropskom agencijom za pomorsku sigurnost organizuje međunarodnu vježbu Opre Montenegro 2026. posvećenu hitnom reagovanju u slučaju zagađenja mora naftom. Vježba će biti održana danas u Kotorskom akvatorijumu, a u programima vježbe i pratećim obukama učestvovat će predstavnici 25 zemalja. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine. Danas će tribina biti održana u 19 sati u Slavljanskoj čitaonici u Dobroti, a namijenjena je građanima i građankama mjesnih zajednica Dobrota 1, 2 i Orahovac. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor s jutra sa početkom u 17 sati. Start će biti ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem, a okretnice u naselju Sveti Stasije. Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor organizuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja će biti otvorena u četvrtak 17. septembra u Crkvi Svetog Pavla. Početak je u 19 sati. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića u petak 18. septembra u 19 sati u pres sali Kulturnog centra. Sport. U osmom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj danas gostuje ekipi Jezera. Susret u Beranama počeće u 19 sati. U južnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje su mogući kiša ili kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosit će od 25 do 29 stepeni.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati ostati Pobrđe, Ukropci, Šišići, Paprati, Popova ulica, Markan i Bućin, a u istom terminu moguća su kratkotrajna isključenja u trajanju od 15 minuta u centru Radanovića, obavještavaju iz CEDIS-a. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju još danas je na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Izvođač radova je Tujko D.O. Kotor. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno i danas u večernjim satima, saopšteno je Radio Kotoru iz Opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Akciju će realizovati konzorcijum Visan CG, Slavisan DO i Ekosaniteko MD. Iz sekretarijata apeluju na pčelare da blagovremeno zaštite svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje će biti odloženo. Zbog održavanja Kotorske biciklijade sutra će doći do privremene obustave saobraćaja na dijelu puta prve Bokeljske brigade u Dobroti. Obustava se odnosi na dionicu od Marketa Aroma do Kavalina od 17 do 18 sati. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se da u navedenom periodu koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivaće se film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U ljetnim pričama danas od 17.15 nastavljamo serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje NVO ekspediciju uz podršku opštine Kotora u saradnji sa Radio Kotorom. Gošća današnje emisije je arhitektkinja i konzervatorka Sandra Kapetanović iz NVO ekspedicijo. Današnju emisiju su uredili Boris Mugoša i Ivan Janković. Potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović bit će gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 325842 i 325843 kao i e-mailom radiokotor@tikom.me.

0: sa talasa jutarnjeg programa Radio Kotora slijedi informacije o saobraćaju. Najprije slušamo Jasnu Janjušević iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Ona je za slušaoce i slušateljke Radio Kotora pripremila izvještaj o stanju na putevima.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi promijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored oprezne vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu se odobra obustava saobraćaj u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama. Radi se na rekonstrukciji puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu R17 Čevo-Riđani na snazi je obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a povremena obustava ne duža 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, promijenjen režim saobraćaja na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen je režim saobraćaja na naizmjeničnim, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. u vremenu 22.06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 19 do 24 sata na magistralnom putu M1 granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin granični prelaz Ukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašina, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 24 na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvrše Lovćun od parkinga do mauzoleja oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, dvije lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: Hvala Jasni Janjušević. Slijedi pomorski meteo izvještaj. Upozorenje, mjestimično i povremeno udari sjeverozapadnog i sjeveroistočnog vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija, uticaj anticiklona sa sjeverozapada. More danas malo do umjereno talasasto, dakle vjetar slab do umjeren, poring je pojačan, temperatura površine mora na otvorenom oko 26 stepeni.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Emisija Gradivi u toku, nastavljamo jutarnji program sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Kao što ste čuli tokom proteklih sat vremena u magazinu Grad, naš gost je bio potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Podsjetimo, Ministarstvo pomorstva u saradnji s Evropskom agencijom za pomorsku sigurnost organizuje danas međunarodnu vježbu Opre Montenegro posvećenu hitnom reagovanju u slučaju zagađenja mora naftom. Vježba se dakle danas održava u Kotorskom akvatorijumu. U programima vježbe i pratećim obukama učestvuju predstavnici 25 zemalja.

Vijesti Radio Kotora. Slušate posljednje jutarnje vijesti. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine. Danas će tribina biti održana u 19 sati u Slavljanskoj čitaonici u Dobroti, a namijenjena je građanima i građankama mjesnih zajednica Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor s jutra sa početkom u 17 sati. Start je ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem okretnice u naselju Sveti Stasije. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat obilježavaju Evropsku nedjelju mobilnosti kroz aktivnosti posvećene bezbjednijem i održivijem kretanju. Učenici i učenice Srednje mješovite škole mladosti iz Tivta i Osnovne škole Njegoš iz Kotora od 17. do 22. septembra mapirat će sigurne i rizične tačke na putevima do škole, a rezultati će biti proslijeđeni nadležnim institucijama. U okviru programa dan kasnije 18. septembra u Kotoru i Tivtu bit će predstavljena i aplikacija za autobuski prevoz koji je kreirao Andrej Medojević. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja će biti otvorena u četvrtak 17. septembra u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu, početak je u 19 sati. Sport. U osmom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj danas gostuje ekipi Jezera. Susret u Beranama počeće u 19 sati. U južnim oblastima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje su mogući kiša ili kratkotrajan pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 25 do 29 stepeni. Trenutno je u Kotoru 27.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor, na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: vijesti.
1: Ustavni sud razmatra da li država može usloviti boravak djeteta u vrtiću obaveznom vakcinacijom, odnosno da li je takva mjera opravdana zaštitom javnog zdravlja ili predstavlja zadiranje u prava djeteta i roditelja. Otvarajući javnu raspravu, predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da taj sud ne dovodi u pitanje istorijski i medicinski značaj imunizacije za čovječanstvo, ali da pitanje obavezne vakcinacije kao uslova za boravak u predškolskim ustanovama ulazi u najsitnije pore društva i dom svakog pojedinca. Armenko je naglasila da u oblasti vakcinacije postoji zahtjev za ravnotežom između individualnog prava na zdravlje, uključujući slobodu u vezi sa liječenjem i etičkih prava drugih i interesa zajednice, ali i u slučaju obavezne vakcinacije interesa djece kojima je potrebna zaštita. U toku je protest roditelja ispred Ustavnog suda u Podgorici koji smatraju da država ne bi smjela da uslovljava pristup predškolskom obrazovanju vakcinalnim statusom djeteta. Jedan od roditelja, Nebojša Janjević, je rekao da ako kojim slučajem Ustavni sud donese odluku da je zakon u redu i da će se sprovoditi kao takav, tu tačka nije stavljena. Roditelj Novak Rajičković naveo je da će nastaviti proteste te da razmišljaju da blokiraju vrtiće. Predsjednik Jako Milatović ocijenio je da je odluka parlamentarne većine da se dvorac Kruševac kao zaštićeno kulturno dobro prenese u privatnu svojinu skandalozna, nezakonita i protivustavna, zbog čega je pred Ustavnim sudom pokrenuo inicijativu za provjeru ustavnosti te zakonske norme. Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtjev za dostavljanje informacija u vezi sa održavanjem sjednice lokalnog parlamenta, saopštili su iz tog resora i dodali da će, nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, postupiti po zakonu o lokalnoj samoupravi. U Skupštini opštine Mojkovac juče nije bilo kvoruma za konstatovanje prestanka mandata predsjedniku opštine Vesku Deliću, jer sjednici nijesu prisustvovali odbornici vladajuće većine. Cijena dizela od danas je veća 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati euro i 90 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijene benzina ostaju nepromijenjene, euro i 76, odnosno euro i 72 centa. Jedna osoba je poginula u napadu ruskih dronova na Zaporožje, a dio grada ostao je bez struje, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Zaporoške oblasti Mihail Semikin. Ambasadori Evropske unije odložili su za 7 dana odluku o produženju sankcija protiv hiljada ruskih pojedinaca i kompanija zbog neslaganja među državama članicama. U Litvaniji je lovac NATO-a oborio dron. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Rad. Ćao svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio Kotor.

Uvaženi slušalci, program nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 15. septembar. U 1789. godine rođen je američki pisac James Cooper. Njegovo najpoznatije djelo je roman Posljednji Mohikanac. A na današnji dan 1894. godine rođen je francuski režiser Jean Renoir. Poznat je po ostvarenjima Velika iluzija i Pravila igre. U 1940. godine rođena američka filmska glumica Raquel Welch. Glumila je u filmovima Luda zabava, Prije milion godina, Bomba iz Kansas City-a i drugim.

0: Na današnji dan 1974. godine Skupština opštine Nikšić donijela odluku o izgradnji Doma revolucije. U 2008. godine umro jedan od osnivača legendarne grupe Pink Floyd, klavijaturista Richard Wright. Na današnji dan 2013. godine mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore pod vođstvom Mirka Vičevića postala je prvak Evrope pošto je u finalu na Malti pobijedila Srbiju 7-5. Danas je 15. septembar, Međunarodni dan demokratije.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

servisne informacije. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju, još danas je na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima, od kuće Dubraja do upravne zgrade Komunalno Kotor. Izvođač radova je Tujko DOO Kotor. Zbog održavanja Kotorske biciklijade, sutra će doći do privremene obustave saobraćaja na dijelu puta prve Bokeljske brigade, odnosno na donjem putu u Dobroti. Obustava se odnosi na dionicu od Marketa Roma do Kavalina od 17 do 18 sati. Učesnicima i učesnicama u saobraćaju preporučuje se da u navedenom periodu koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno i danas u večernjim satima, saopštavaju iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Iz sekretarijata apeluju na pčelare da blagovremeno zaštite svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, zaprašivanje će biti odloženo. U Kotorskom kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivaće se film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci i posjetiteljke mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U susret 15. Bokeškom triatlonu Perast 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali, na dionici Lipci Kotor od 9.10 do 10.45 minuta, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke, kao i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat večeras dežura doktorka Marijana Vučetić i doktorka Milica Krivokapić. U dječjem dispanzeru do 21 je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati ujutro dežuraće doktor Jovan Milović. U ljetnim pričama danas od 17.15 nastavljamo serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Gošća današnje emisije arhitektica i konzervatorka Sandra Kapetanović iz ZNVO Ekspedicijo. Današnju emisiju uređuju Boris Mugoša i Ivan Janković.

0: vijesti Radio Kotora.
1: Na području Tabačine Dorisna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, dok se područje Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice i Strpa snabdjeva vodom koja nije upotrebljiva za piće, saopšteno je danas našem radiju iz gradskog vodovoda. Snabdjevanje vodom trenutno se obavlja sa izvorišta Orahovac. Što se tiče druge strane, tačnije područja Škaljara, Stoliva te Strpa i do Morinja, očekujemo da će najkasnije do četvrtka 17. septembra voda biti ispravna za piće, izjavio je direktor gradskog vodovoda Đuro Marković za naš program. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je Jana Gotfrida i Leoni, stipendiste programa Young Traveling School Ship, koji u okviru putovanja kroz gradove svjetske baštine jugoistočne Europe trenutno borave u Kotoru. Program već 6. godinu realizuje organizacija gradova svjetske baštine, čime mladima uzrasta od 18 do 28 godina pruža priliku da kroz neposredan boravak upoznaju gradove svjetske baštine, njihovo kulturno nasljeđe, ali i svakodnevni život lokalnog stanovništva. Javna tribina u okviru projekta izrade nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za Kotor održane sinoć u Domu kulture Škaljari. Građani su istakli probleme lutajuće stoke, urbanizacije, saobraćaja, kvaliteta vazduha i potrebe za izmještanjem autobuske stanice. Večeras u 19 sati u Dobroti bit će održana javna tribina za građane Dobrote 1, Dobrote 2 i Orahovca. Od 11. do 13. septembra u Sarajevu je održana 9. međunarodna konferencija pod nazivom Multidisciplinarni pristup u edukaciji i rehabilitaciji u organizaciji Udruženja defektologa Stol i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Resursni centar za sluh i govor dr. Peruta Ivanović Kotor predstavljale su svojim radovima Danijela Vičević, Bajagić Sofija, Gluščević Olivera, Kosić Spomenka, Deletić Anđela, Radojičić Ivana, te Marković Dragana i Radulović Bojana. Konferencija je bila mjesto susreta istraživača, stručnjaka i praktičara iz oblasti edukacije i rehabilitacije. Tokom konferencije predstavljeno je više od 50 radova. U Kotoru danas na vezu broda Ida Bluesa 2214 putnika i 633 člana posade. Kruzer će na vezu biti do 17 sati kada isplovljava za Zadar. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor sjutra u 17 sati. Start je ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti se priobalnim putem, dok je okretnica u naselju Sveti Stasije, odnosno Kavalinu. U osmom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj danas gostuje ekipi Jezera, susret u Beranama počinje u 19 sati. Temperatura vazduha u gradu trenutna 26 stepeni, vlažnost 50%, pritisak 1018 milibara. Sjutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period, a stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

servisne informacije. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju, još danas je na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima, od kuće Dubraja do upravne zgrade Komunalno Kotor. Izvođač radova je Tujko DOO Kotor. Zbog održavanja Kotorske biciklijade, sutra će doći do privremene obustave saobraćaja na dijelu puta prve Bokeljske brigade, odnosno na donjem putu u Dobroti. Obustava se odnosi na dionicu od Marketa Roma do Kavalina od 17 do 18 sati. Učesnicima i učesnicama u saobraćaju preporučuje se da u navedenom periodu koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno i danas u večernjim satima, saopštavaju iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Iz sekretarijata apeluju na pčelare da blagovremeno zaštite svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje će biti odloženo. U Kotorskom kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivaće se film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci i posjetiteljke mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U susret 15. Bokeškom triatlonu Perast 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali, na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke, kao i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat večeras dežura doktorka Marijana Vučetić i doktorka Milica Krivokapić. U dječjem dispanzeru do 21 je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati ujutro dežuraće doktor Jovan Milović. U ljetnim pričama danas od 17.15 nastavljamo serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Gošća današnje emisije arhitektica i konzervatorka Sandra Kapetanović iz NVO Ekspedicijo. Današnju emisiju uređuju Boris Mugoša i Ivan Janković.

servisne informacije. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju, još danas je na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima, od kuće Dubraja do upravne zgrade Komunalno Kotor. Izvođač radova je Tujko DOO Kotor. Zbog održavanja Kotorske biciklijade, sjutra će doći do privremene obustave saobraćaja na dijelu puta prve Bokeljske brigade, odnosno na donjem putu u Dobroti. Obustava se odnosi na dionicu od Marketa Roma do Kavalina od 17 do 18 sati. Učesnicima i učesnicama u saobraćaju preporučuje se da u navedenom periodu koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno i danas u večernjim satima, saopštavaju iz Opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Iz sekretarijata apeluju na pčelare da blagovremeno zaštite svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, zaprašivanje će biti odloženo. U Kotorskom kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivaće se film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci i posjetiteljke mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U susret 15. Bokeškom triatlonu Perast 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali, na dionici Lipci Kotor od 9:10 do 10:45, na priobalnom putu kroz Perast od 6:30 do 12:30 zbog održavanja glavne trke, kao i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat večeras dežura doktorka Marijana Vučetić i doktorka Milica Krivokapić. U dječjem dispanzeru do 21 je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati ujutro dežuraće doktor Jovan Milović. U ljetnim pričama danas od 17:15 nastavljamo serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Gošća današnje emisije arhitektica i konzervatorka Sandra Kapetanović iz ZNVO Ekspedicijo. Današnju emisiju uređuju Boris Mugoša i Ivan Janković.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

pred kraj popodnevnog dijela programa, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora za utorak 15. septembar, podsjećamo, na području Tabačine do Risna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, dok se područje Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice i Strpa snabdjeva vodom koja nije upotrebljiva za piće, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Snabdjevanje vodom trenutno se obavlja sa izvorišta Orahovac. Što se tiče druge strane, tačnije područja Škaljara, Stoliva, te Strpa i do Morinja, očekujemo da će najkasnije od četvrtka 17. septembra voda biti ispravna za piće, izjavio je direktor gradskog vodovoda Đuro Marković za naš program. Javna tribina u okviru projekta izrade nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za Kotor bit će održana večeras u 19 sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti za naselja Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu. Sjutra u 17 sati start je ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima. U osmom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj danas od 19 sati gostuje u Beranama ekipi Jezera. Sjutra pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 30 stepeni. U nastavku našeg programa slijedi repriza muzičke emisije Domaćica, u 19.30 repriza Ljetnih priča, u 21.30 repriza magazina Grad, a u 22.30 repriza Kotorske hronike. Kristijan Đuranović i Dragan Sklender žele vam prijatno večer.

Poslije 4 decenije karijere, brojnih hitova i pjesama, Crvena jabuka sprema veliki povratak pred publiku sa druge strane Atlantika. Povodom velikog jubileja, jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora kreće na američko-kanadsku turneju tokom koje će od 18. septembra do 3. oktobra održati 6 koncerata u Calgaryju, Vancouveru, St. Louisu, Chicagu, Torontu i New Yorku. Na repertoaru će se naći najveći hitovi Crvene jabuke, pjesme uz koje su odrastale generacije, ali i kompozicije koje su tokom godina postale neizostavni dio regionalne pop scene. 40 godina nije mala stvar. Kada se osvrnemo iza sebe, najviše nas raduje što naše pjesme i dalje žive, što ih ljudi slušaju i što nas publika dočekuje sa istom emocijom kao nekada. Ova turneja nam je posebno važna jer ćemo 4 decenije proslaviti sa ljudima koji su daleko, ali koji su srcem i dalje uz naše pjesme. Spremili smo repertoar koji će ih vratiti u neke lijepe godine i vjerujem napraviti 6 nezaboravnih večeri, poručuje frontman benda Dražen Žerić-Žera.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolnice.